0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna, lämna,
0: du har
1: kvar. Okej, men det ska
0: vara en sida.
1: Ja, men
0: va? Okej.
1: Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Nej, men så här ja, står du och dricker kostråd?
2: Ja, är det något galt med det eller?
1: Nej, nej, nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricker kostråd liksom. Oh,
2: pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
1: Det är inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
2: Ja.
3: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss i upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.

0: IKEA kunderadio. Till och med lördag är det IKEA Family-tilbud med 15% på nästan allt, bortsett från köken.
1: Sa du nästan allt?
0: Ja.
1: Men det gäller väl inte för allt i stua, sovrum och bad, barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna kan lägga i frysen? Inte de väl?
0: Jo då.
1: Uppvaskbörsten med sugekoppak, den svarta?
0: Ja då, 15%. Tilbudet gäller inte på nett, så kom inom oss på IKEA om det är något du trenger.
1: Ja då, jag är här. Hallå, ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord i kväll klockan 6.
1: Ja, det spörs hur många det är.
2: Det blir 2 stycken.
1: 2. Det ska vi nog få till.
2: Ska jag handla då eller?
1: Grejt. Jag sätter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
4: Right Price Tiles kundavisen.
5: Nu är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.
6: Akkurat nu är det ändå en kampanj hos Kaosen. Vi brukte inte tiden på navnet, vi brukte den på priserna. Spar upp till 50% på vita varor fram till 6 september. Skausen, välkommen till enkelt.
7: Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på hela byggprojektet ditt kostar det lite mindre att bruka hela ferien på terrassen. Så är det bara att sätta igång eller sätta sig i solstolen och få terrassen fix färdig av våra anbefalda hantverkare. Alla trenger en maker. Babumpibom byggmaker.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
9: God kundeservice, goda avtal, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
8: Oss tacke och fortsätt uppdraget med goda avtal och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
10: Hallå, mammas telefon.
11: Hej Andrea, det är mormor.
10: Hej mormor. Mamma, det är mormor.
11: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har byttat regnskapsprogram till TripleTex ändå.
10: Mamma, har jobben din byttat regnskap?
12: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masa, okej? Okay?
13: Ja, det. Hon vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du?
15: Ja?
16: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
16: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I butik och på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja.
2: Det är lite deilig att sommaren är på hell också.
3: Hä? Vad menar du?
2: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
3: Låt mig gjette. Är det kampanjen på Savanna?
2: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och masse nyheter och färger.
3: Jag visste det. Ska vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med Z.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: IKEA kunderadio. Till och med lördag är det IKEA family tillbud med 15% på nästan allt bortsett från köken.
2: Sa du nästan allt?
1: Ja.
2: Men det gäller väl inte för allt i stua, sovrum och bad och barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna jag kan lägga i frysen. Inte det väl?
1: Jo då.
2: Uppvaskpersen med sugekoppak, den svarta.
1: Ja då, 15%. Tillbudet gäller inte på nett, så kom inom oss på IKEA om det är något du trenger.
2: Ja, jag är här.
3: Hej mamma.
4: Hej du. Kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
3: Ja ja, självklart.
4: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
3: Vad menar du?
4: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex ännu?
3: Men mamma, jag har så många ting att tänka på, ja.
4: Ja, det har vi alla.
5: Men vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Right Price Tiles kundavisen.
7: Nå är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet mig att spara på strömmen. Jag ger dem 10 av 10.
8: Oss tacke och fortsätt uppdraget mot tillby strömreducerande tjänster. Och må vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
12: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du?
15: Ja?
14: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
14: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
14: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
17: Savanna med Z.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
19: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Finland är en funkibank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tillbyr bedriftslån på upp till 25 miljoner. Nok till selv de mest funky ambitionerna till små och mellanstora bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
2: God kundeservice, goda avtal, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
1: Oss tacke och fortsätt uppdraget med goda avtal och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
3: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör i det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rör nyligen och börjat att bruka BM-portalen. Så nu har de full översikt, kan lägga beställningar och mycket, mycket mer. Rätt från mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no och du kan självklart fortsatt komma in om eller ringa oss. Alla trängre maker av bom i bom byggmaker.
4: Nej, men så här, ja, står du och dricker kostråd?
5: Ja, är det något galt med det eller?
4: Nej, nej, nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricker kostråd liksom.
5: Pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
4: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
5: Ja.
6: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss i upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.
7: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtale hos Fortum. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverantör.